0: 家鋪個水泥路咁，但係咧佢嗰個因為佢個潛在價值咧都好重要，所以有啲人叫東梅古道啊咁樣嘅。
1: 哇！我哋已經即係兩集嘅時間咧，講咗好多香港嘅古道啦，即係有好多提議。頭先郭先生喺呢本書同埋佢嘅介紹嗰度咧，其實我哋都好多地方可以值得去啊！我哋講過嘅都遍佈呢個新界東北啊，以至咧大部分嶺一帶啊九。